0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kanalen det svinger av.
6: Soleradion.
5: Soleradion pluss.

Hjertelig takk. Kan du takke da? Ja, det gjør det. Skal vi prøve? Jeg har en boble Frost. Hun så slit. Hun vond nok. Nå står hun rolig

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Nok en varm sommerdag her I regionen. Temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

Dette er Soleradion Plus. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Soleradion Plus.